Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije se druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026. Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: muzika!
1: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husseinbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husseinbegovića.

Germania. Bosna ima kad Bosanac liježe na počinjak, ona polako glavu spušta na zemlju, da zemlju ne povrijedi. Bosna ima majku. Majka se popne nabrdo iznad druge, pa mahne mašinovići. Majke mahne mašinovići, a lokomotiva vrizne. Bosna ima kuću, po kući živi starica. Njen svijet je ajet o džanetu. Ostavi obuću kad prelaziš Savu, Drinu, Unu, operi noge u rijekama Bosne, čini mu zastrta.

0: muzika!
1: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husenbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husenbegovića.

manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 od 1. do 7. i od 14. do 21. jula. Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25,

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: muzika!
1: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husenbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husenbegovića.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

0: Pizzeria Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
1: Hajmo muzika!
2: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husenbegovića. Srijeda, 1. juli, 20:30, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husenbegovića.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmijeh i druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026. Pizzerija Mlin Mišići 062 665

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

0: radnika!
1: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husenbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husenbegovića.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
3: Pizzerija Mlin Nišići 062 665 4444. Budi in, dođi u mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani. Općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

0: radnika!
1: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husejnbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husejnbegovića.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Niskogradnja Durmić Ilijaš, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Niskogradnja Durmić Ilijaš.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Muzika!
1: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husenbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husenbegovića.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon, Head Baby Spa Center, edukacijski centar, Dar ljepote DOO, na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.